i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

0: za sutra, možda sada i nikada više.
1: Panoradio, a te rádiód, a te hangod.